0: Digaya di doa shumshun sanga soda soga gaan tangyo su Kali chiduk si chidu Kira nina ya haqo dhe lakpa na di chidu ya haqo dhe Shibshi chagi yo me Ya Kali chidu jo bhaasha Nima chi go na ni go na kaya amara ngana di puse ya po chigo sam chidle gata chao
1: Yes sir
2: 朗措吉来到这里实习还不到一周时间，但关于这里的故事他从小就听过无数次。
1: 我姐姐和小姨妈妈他们都来这里工作了，因为我小时候跟妈妈一起来过这里，大部分都认识，他们也对我很好。
0: 你心多了，
1: 嗯，
0: 那那么多你都想
1: 你现在
0: 啊都想啊都是个理由Kali urci de tuma chibche. Ani yaan de mitzu tengi, tengi urgi, urgi duk chida.
1: Ye ting nan de ba. A mo jiu le, a shou hen teng. Dou shi shou gong de ma. A ran hou hen nan. Zuo zhe ge ye yao, chue bao ta de zhi liang.
2: Ru jin de zang xiang sheng chan, ji qi yi da liang qu dai ren gong. Dan zai long ri jiang cuo de zang xiang gong chang, yi ran jian shou zhe chuan tong zuo